صلي وسلم وبارك عليه. إلى حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى بيته وذريته أجمعين وعلى كل مسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح أهل القبور خصوصا disebut nama orang-orang yang kita cintai yang sudah meninggal dunia, terutama orang tua kita, guru kita, sahabat dan saudara-saudara kita. Allahumma gbillahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nujulahum wa'asih mad'ulahum birahmatika ya arhamar rahimin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil